Wes fokau si. Hei maa ni honi, tamai moe aro. Tari mau pongpongi hoko atue. Hei maa ni honi, ko mau tau kapo. Ko e toto lu, ko e tape.